posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: radiogračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.
1: Centralna informativna emisija Info 5 uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Info 5, vijesti koje su obilježile 11. juna. Najveća potraživanja za stranim radnicima dolaze iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. Program 31. ljetnog univerziteta će trajati do 25. juna. Mješovita srednja škola Gračanica danas obilježava 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Sutra oblačno vrijeme.
1: Info 5.
2: Vlada našeg kantona donijela je odluku u kojom prihvata tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK i vlade našeg kantona. Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja TK da od 1. septembra ove godine obezbijedi novčana sredstva putem unutrašnje preraspodjele. Saopćeno je danas iz

0: ADTK. Univerzitetski klinički centar Tuzla i ove godine pružat će podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kao i učesnicima Marša mira. Svi raspoloživi resursi unutar UKC-a Tuzla će biti na raspolaganju od 9. do 11. jula ove godine. Najveća potraživanja za stranim radnicima dolaze iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. O svemu opširnije u nastavku. Proces dobijanja radnih dozvola zahtjeva obimnu dokumentaciju, kako od poslodavaca, tako i od samih radnika. Iako postoje određeni pomaci u pravcu ubrzavanja procedure, u praksi je to i dalje administrativno zahtjevan proces. U Bosni i Hercegovini je trenutno angažovano oko 4000 stranih radnika, kazao je za naš radio Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Nažalost, olakšica još nemamo, one su najave, a čisto su vezane za kvote. Znači, prema podacima koji mi raspolažemo, trenutno u Bosni i Hercegovini angažovano samo 4000 stranih radnika. Potrebe koje mi imamo egzaktno kroz evidencije su nekih 25 do 30 hiljada. Uglavnom, ono što je izazov jeste sektor građevinarstva, jeste sektor trgovine i ugostiteljstva i tu se pokazuju najveće potrebe. S druge strane, već se pojavljuju i poslovi koje naši zaposlenici, stanovnici Bosne i Hercegovine ne žele raditi, tipa komunalnih usluga i svega ostalog, i vjerujem da će se u narednom periodu taj broj povećavati.
0: Koje su to zemlje iz kojih dolaze strani radnici?
1: Trenutno najviše, znači, Bangladeš, Indija, Pakistan i to je uglavnom. Pojavljuju se još sad ove tamo jugoistočne Azije i sve ostalo.
0: A koje sve djelatnosti imaju potrebu za stranim radnicima?
1: Sektor građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva trenutno najveći. Plan udruženja poslodavaca jeste nastaviti aktivnosti oko relaksiranja uvoznih dozvola, kvota i olakšanja procedura zapošljavanja stranih radnika, ali da budemo jasni, ne na uštru zapošljavanja domaćih stanovnika, nego samo na poslovima za koje na tržištu Bosne i Hercegovine ne možemo naći dovoljan broj izvršilaca.
0: Iako je zapošljavanje stranih radnika u Bosni i Hercegovini relativno nova pojava, iz agencije naglašavaju da podaci pokazuju da su strani radnici zainteresovani za ostanak u našoj zemlji. Na tematskoj sjednici Skupštine našeg kantona posvećenoj analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojima će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostatka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku riješiti ovaj problem. Na Univerzitetu u Tuzli počeo je program 31. ljetnog univerziteta koji će trajati do 25. juna ove godine. Riječ je o manifestaciji koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva. O svemu opširnije u nastavku. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također

0: da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene sva znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
1: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
2: Info 5.
1: Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarja šehida Babići, u 19 sati planiran je početak zvaničnog programa ispred doma. Obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19 sati i 45 minuta. Nakon toga će biti upriličen prijem za porodice šehida i zvanice, saopćeno iz mjesne zajednice. Učenice, učenici Mješovite srednje škole u Građanici danas su obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. O svemu opširnije u prilogu Kenana Mehića.
3: Učenici i učenice Mješovite srednje škole i Gračanica danas su prigodnim programom obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Odajući počast nevino stradalim žrtvama najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Program obilježavanja započeo je mirnom šetnjom gradskim ulicama, tokom koje su učenici poslali poruku sjećanja, solidarnosti i trajne opredjeljenosti da se istina o genocidu nikada ne zaboravi. Nakon šetnje ispred škole upriličen je centralni dio programa gdje su učenici simboličnim puštanjem balona u zrak odali počast žrtvama Srebrenice. Lamija Husaković, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole i Gračanica.
4: Želimo da pošaljimo jednu veliku poruku svijetu da žrtve nisu zaboravljene i da ovaj zločin nikada niko neće zaboraviti od nas. Pa učešće u ovakvim programima za nas predstavlja jednu veliku odgovornost, ali i čast. Prije svega emotivno je govoriti o ovakvim događajima, ali osjećamo da je važno da damo svoj doprinos u samom iskazivanju poštovanja prema žrtvama. Ovi događaj i kada se prisjeća, to jeste kada slušate ljude koji se prisjećaju toga i kada slušamo preživjeli kako govori o svemu tome što su proživjeli, možete da osjećate tu tugu, ali imate neko saosjećanje sa njima.
3: Kroz ovu aktivnost učenici su još jednom podsjetili na važnost kulture i sjećanja, njegovanja istine i prenošenja historijskih činjenica na mlađe generacije, kako se ovakvi zločini nikada i nigdje više ne bi ponovili. Sara Karić, učenica prvog razreda Mješovite srednje škole Gračanica.
5: Pa evo, mi kao mladi suosjećamo se sa žrtvama i njihovim porodicama, iako nismo tu doživjeli i ne sjećamo se ničeg, mi na neki način pokušavamo da tu se nikad ne zaboravi, da se sjećamo, da o tome pričamo, da svijet zna šta se desilo, što ne krije i da se priznaje zapravo taj zločin, da se ne negira, da moramo cijeniti te žrtve, jer zapravo oni su dali život da bi mi danas slobodno hodali ovom zemljom. Pa evo, ja sam naučila da se samo zajedničkim radom može nešto postići, da ne smijemo praviti nikakve razlike jednim među drugima, obzirom smo mi jedan narod, da moramo, znači, uvijek se sjećati gdje god da smo došli i da znamo uvijek šta je se desilo, dakle dolazimo i da uvijek nosimo to u sebi sa nekom dozom patriotizma. Smatram da prvenstveno zbog toga što se o tome malo govori, u smislu govori se o tome, ali na primjer ne govori to svako u svojoj kući, ne priča se o tome, jer neki roditelji smatraju da mi nismo dovoljno možda zreli za to. I eto, kao što sam rekla, mi smo mladi generacije, mi smo na 9. godište, mi ne znamo apsolutno ništa, nismo ni 0,1% doživjeli toga što su neki ljudi doživjeli. I važno je da nas nastavnici i profesori uče o tome, jer opet oni imaju više iskustva i mogu nam prenijeti neke te stvari i znanje vezano za to. A možda tamo sam 5. i 6. razred, kada su moji išli tamo na obilježavanju i pričali su kako su bili tu u fabrici akumulator, međutim ja baš nisam, ono, meni je bilo malo nekako nepojmljivo, mislim,

0: sam dijete, šta sam znala. I onda sam, od tad sam počela istraživati, onda svaki put, ono, čitala sam razne ispovijesti ljudi, a posebno me dirnulo kad sam čitala neke djeci ispovijesti, kao kad su izgubili oca, pa kako je dobio čokoladicu, a uzeo mu oca, na primjer, to me stvarno, ono, baš dirnulo.
1: Džana Omerašević, učenica trećeg razreda.
2: Istraživali jesmo broj poginulih i broj imena. Velik broj života je izgubljeno, oko 800 djece iz jedne škole.
1: Obilježavanjem 31. godišnjice genocida u Srebrenici, učenici i profesori MSŠ Gračanica pokazali su da sjećanje na žrtve ostaje trajna obaveza cijelog društva.
3: Info 5.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme, detaljnije o vremenu, izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom širom zemlje, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 12, Drvar, Sokolac i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljina, Predvor, Savski most, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 14, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28, Trebnje 29 stepeni. Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana, u Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Info 5.
4: Pratili ste 11. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Dom naroda parlamenta federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio je predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. U međuvremenu su radnici stupili u radnički neposluh zbog lošeg odnosa uprave kompanije prema njima. Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su dogovora o mirovnom sporazumu. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je postignut veliki dogovor s Iranom te da će Hormuški prolaz biti otvoren čim se potpiše veliko rješenje rata u Iranu, koje se očekuje vrlo brzo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei za iransku državnu televiziju je izjavio da je tekst sporazuma uglavnom finaliziran. Slušamo izjavu Donalda Trumpa.
1: Trebali bismo, ovisno o finalizaciji dokumenata, to završiti u sljedećih nekoliko dana. Vjerovatno ćemo ga potpisati, možda u Evropi. I to je sjajna stvar. Berza je porasla za 1000 bodova. To znači da im se sviđa sporazum. Ako tržište padne, to znači da im se ne sviđa. Cijena nafte je pala i najvažnije, imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha onoga što smo morali proći da bismo ovo postigli. Dakle, to je bila velika, vrlo velika stvar. Ali uskoro imamo potpisivanje i dokumenti su blizu konačnoj verziji, pa ćemo vidjeti. Trebalo bi biti završeno prilično brzo. Žele to jednako kao i svi ostali. I mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih odnosa.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Livnu i Bihaću je 9 stepeni, Sarajevu 10, Tuzli i Zenici 11, Gradačicu 12, Neumu 17 i u Mostaru 18. U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, najniže jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

6 sati je i 6 minuta. Mi vas pozdravljamo iz studija i režije i Radio Gračanice i želimo vam dobro jutro. Danas je petak 12. juni 2026. godine, ali također i 163. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo je tačno 202 dana. Trenutna temperatura u našem gradu je 11 stepeni Celzijusa, dakle nešto niža temperatura nego proteklih dana, a vas kroz ovaj jutarnji program vode Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Ono što ćemo još na samom početku ovog jutra podijeliti s vama i željeti da vam to bude možda jedna poruka koju ćete danas koja će vas danas pratiti kroz ovaj dan i o kojoj ćete razmišljati, jeste misao koja treba da vam da neku snagu za dan, ali i za večeras i za danas, kada nas čekaju neki, nadamo se, lijepi trenuci kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine i svjetsko prvenstvo. U konačnici, ako se radujete tuđoj sreći, vaša će biti još veća. Stoga dopustite sebi radost zbog drugih, prelijep je to osjećaj, a i sami ćete se više radovati. U nastavku smo za vas pripremili informacije iz Bihamka i vremensku prognozu, te bioprognozu, radarske kontrole, ali prije toga neka ide jedna pjesma Dobrodošlice u naš jutarnji program.

započeli smo naš jutarnji program ovom prelijepom pjesmom, tako da se nadamo da je i do vas došlo ovo lijepo raspoloženje i ova lijepa balada. A ono što slijedi u nastavku jeste izvještaj iz Bihamka o stanju na cestama. S obzirom da je juče padala kiša i da je bilo zaista, bili su pljuskovi i obimne su kiše bile, u većem dijelu Bosne i Hercegovine jedan se obraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozorava se i na moguće nailaske na odrone, te se apeluje na vozače da prilagode vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica ceste A1 Kakanje-Lašva, kao što i na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Također su prisutni aktuelni radovi i saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I magistralna cesta Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Bridinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A jučer su počeli radovi na redovnom održavanju na području Lan, ceste na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 7, osim vikenda, od 7 valjda do 19 ili 24 sata, vozila će se obraćati na izmjenično jednom trakom, a također magistralna cesta M5, granični prilaz Izačić-Bihać. Tu se također izvode radovi na rekonstrukciji mosta, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orijen. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić i Orljani na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna. Planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. I također su u toku i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Prema ovim informacijama, zaista gotovo na području cijele naše zemlje izvode se radovi, radi se na saobraćajnicama, tako da ukoliko putujete negdje dalje, zaista obratite pažnju na signalizaciju, na putevima i na obavještenja, jer ovo izvođenje radova može vas usporiti i da budete na vrijeme informisani. Kada su u pitanju granični prelazi u našoj zemlji, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali se čekanje može produžiti zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Tako da se apeluje na strpljenje, dakle, ako se bude čekalo duže od 30 minuta. I ostali granični prelazi Brčko, recimo, otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije.

Kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ono što je bitno za naše vozače, bitno je i ovo što smo kazali, ali ono na što naši vozači posebno treba da obrate pažnju jesu najavljene radarske kontrole za petak 12. juni 2026. godine za područje Gračanice. I radarske kontrole naravno tu su od 11 do 12 sati na putu M4 u Pribavi, te od 13 do 14 radar je u Stjepan polju. Od 20 sati do 21 sat radar je u Donjoj Orahovici, dok je od 0.30 do 1.30 radar u Lohinji, u Donjoj Lohinji, također na putu M4, a od 1.30 do 2.30 radar je na putu R460 u ulici Zlatnih Ljeljana u Gračanici. Kako god da jeste i kako god je stanje na cestama i radarske kontrole su tu, mi također apelujemo na vas da vozite oprezno, da ne ulazite u rizična preticanja, da vežete sigurnosni pojas i držite rastojanje između vozila, da naravno čuvate sebe i druge, da sretno stignete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice, gdje god putujete, bilo ili da se vozite loko po gradu ili da putujete negdje dalje s obzirom da je vikend, da se bliži vikend, mi vam želimo zaista sretan put i ugodnu vožnju i da sve bude baš onako kako ste i planirali. U nastavku ćemo vidjeti kako nas to vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. U Bosni će biti više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, smanjene oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu u Bosni umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura većinom između 7 i 12 stepeni Celzijusa, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Evo, razvedrava nam se prema vremenskoj prognozi, ide vedriji dan. Tako da nama posebno važan s obzirom na večerašnju utakmicu koju ćemo vjerovatno svi gledati na rukometnom igralištu u Gračanici, ali o tome ćemo nešto kasnije. Da vidimo sad kako nas to biometeorološka prognoza očekuje s obzirom na ovo razvedravanje. Biometeorološke prilike su naravno povoljnije u odnosu na protekli period. U Hercegovini vedrije i stabilnije sa ljepšom opštom slikom većim dijelom dana, a u Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoće, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja. Potom ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji. Poštovani slušateljke i slušatelji, bile su ovo prve informacije koje smo pripremili za ovaj jutarnji program Radio Gračanice, da zajedno započnemo ovaj dan i da ga naravno zajedno ispratimo. Vi pijete s nama prvu jutarnju kafu, mi se družimo, a sa vama su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Muzika.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko. Propagandno.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa Brjesnica Mala BB 74206 Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

0: koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popodne radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama Marko 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomsko
5: propaganda borba.
0: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
6: U 6:44 ponovo smo s vama i za vas smo pripremili pregled onoga što je iza nas, ali i ispred nas, dakle događaj koji će se dešavati u narednom periodu u našem gradu. Naime, sinoć je u Bosanskom kulturnom centru prikazan film Dite i koji je otvorio važno pitanje hraniteljstva i poslao snažnu poruku o pravu svakog djeteta na pozornicu, na porodicu, pardon. Zatim film Dite je iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju, a autor filma je naravno Riad Gvozden. On je istakao da je hraniteljstvo mnogo važnije od pružanja krova nad glavom, jer to je pružanje osjećaja pripadnosti, podrške i ljubavi. Dakle, Dite je sinoć prikazano u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici, a također juče u svim školama na području Tuzlanskog kantona održan je performans sjećanja na genocid u Srebrenici. Sve su

škole dakle učestvovale i naša mješovita srednja škola i gimnazija Dr. Mustafa Kamarić. Tokom tog performansa intonirana himna Bosne i Hercegovine, a učenici su izveli kompoziciju Srebrenički inferno. Program je realizovan u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Mi podsjećamo da je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u dogovoru s Univerzitetom u Tuzli i osnovnim i srednjim školama donijelo odluku da će se 11. juna u svim školama održavati performansi sjećanja na genocid počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine. Očekuje i što svakako željno očekujemo večeras od 21 sat utakmica svjetskog prvenstva Bosne i Hercegovina Kanada na rukometnom igralištu. Sinoć je počelo svjetsko prvenstvo. Neki su gledali prve utakmice, neki nisu, vjerujem da mnogi jesu ipak, ali večeras je ono što je važno za nas, dakle utakmica, prva utakmica koju Bosna i Hercegovina igra na svjetskom prvenstvu protiv Kanade. Svi na rukometno igralište od 21 da bodrimo naše zmajeve i naše momke. To svakako očekujemo od vas, odnosno od svih nas, i sigurna sam da ćemo uživati. Naravno, propratit će se sve utakmice u ovoj grupnoj fazi. Mi još možemo najaviti da će 14. juna u nedjelju od 9 sati u organizaciji MTB biciklijada, dakle u centru grada, MTB organizovat će biciklijadu u centru grada od 9 sati 14. juna, a onda se nastavlja utakmica 18. juna u četvrtak od 21 sat, također i 24. juna u sredu, također utakmica naše grupne faze reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ono što također možemo najaviti u našem gradu jeste solistički koncert Gračanlije Haruna Meremića, koji će se održati 18. juna 2026. godine u sali osnovne muzičke škole Gračanica od 18 sati. To je prvi solistički koncert Haruna Meremića u klasi profesorice Lejle Mujačić Halilagić. Predstavit će nam se svojim programom. Na programu će biti djela Johana Sebastiana Baha, Ludviga van Beethovena, Chopina, Rahmaninova, Brahmsa i Polema. Gosti su Benjamin Džambić, klasa profesora Tatjana Todorović Jurić, zatim Sara Halilović iz klase profesorice Biljane Šeparović. Naravno, organizatori i medijski pokrovitelji su Bosanski kulturni centar. Pa evo, i ovaj solistički koncert 18. juna 2026. godine svakako ćemo podržati, jer radi se ipak o našem sugrađaninu Harunu Meremiću.

neki događaj koji će obilježiti naredni period, dakle do kraja mjeseca utakmice, zatim solistički koncert, a mi ćemo vas naravno nakon jedne pjesme provesti kroz kratku šetnju kroz historiju.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Ritam grada. Servisne informacije.
5: U 7 sati i 14 minuta za vas smo pripremili servisne informacije koje ćemo početi informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Bihomka kaže da se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozorava se i na moguće nailaske na odrone. Vožnju prilagodite trenutnom stanju na cestama, naravno to se odnosi i na brzinu, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica ceste A1 Kakanje Lašova, također na dionici ceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a danas i jučer su radovi na području Laništa. Na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom na toj dionici, a na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se također radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nemam izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani, a na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. Također su u toku radovi na zamjeni dilatacije na Ribić

Savskom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta ukoliko ne dođe do produžavanja čekanja ili produžetka čekanja zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Dakle, to može malo produžiti vaše čekanje na graničnim prelazima, a ostali granični prelazi Brčko, recimo, otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za Gračanicu za danas su najavljene, naravno radari su tu, tako da dodatni oprez kada vozite i obratite pažnju na radarske kontrole od 11 do 12 sati na putu M4 u Pribavi je radar, a od 13 do 14 radar je u Stjepan Polju. Od 20 do 21 radar je u Donjoj Orahovici, zatim od 0.30 do 1.30 u Donjoj Lohinji, a od 1.30 do 2.30 radar je u ulici Zlatnih Ljiljana na putu R460. Tako da evo, radarske kontrole za 12. juni su tu. Vaše i naše je da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom, ukoliko smo naravno učesnici u saobraćaju, da vežemo sigurnosni pojas, držimo rastojanje između vozila i da naravno čuvamo sebe i druge, te da sretno svi stignu na destinaciju gdje su krenuli. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ono što slijedi u nastavku su informacije kako je to protekla noć na kantonu, a i u našem gradu, u Gračanici. Iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javili su nam da tokom noći javni red i mir na području kantona nije narušavan, ali da su zabilježena dva krivična djela. Također dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, u dvije saobraćajne nezgode 3 lica su povrijeđena, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, 1 lice NN povrede, a u 5 nezgoda pričinjena je materijalna šteta, te su 4 događaja svrstana pod ostalo. Tako je to bilo na području kantona. Kada je u pitanju policijska stanica Gračanica, kazali su da su noć proveli relativno mirno, te da su samo 2 događaja svrstana pod ostalo, a i profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela također mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogasima želimo da imaju što manje intervencija u nekim težim slučajevima i događajima. Tako da evo, želimo da tako protekne i dan i ovaj dan i naredna noć. A kada je u pitanju izvještaj službe hitne medicinske pomoći, obavljene su 53 pregleda i od toga je bilo 2 povrede su bile, dakle ukupno 55 intervencija je bilo. 3 pacijenta upućena su u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, dok su 4 pacijenta upućena na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Još informacija za sve vas, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom danas 12. juna 2026. godine na području grada Gračanice u naseljima Lukavica i Stjepan Polje Bare i na području općine Dobo Istok u naseljima Lukavica Rijeka, Stanić Rijeka, Klokotnica, Velika Brjeznica i Mala Brjeznica, a sve u vremenu od 12 do 16 sati. Bile su ovo servisne informacije koje smo pripremili za vas, dakle kako je protekla noć na području našeg kantona u našem gradu i informacija o prekidu u snabdjevanju električnom energijom. Nadamo se da smo ovim informacijama pomogli i približili malo situaciju i na kantonu i u našem gradu tokom protekle noći.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Yeah! Aktuelni informativni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
5: Dobro jutro. U nastavku naše redovne rubrike Aktuelno govorimo o zapošljavanju stranih radnika u Bosni i Hercegovini. Najveća potražnja za stranim radnicima dolazi iz sektora ugostiteljstva, građevinarstva i proizvodne industrije. Proces dobijanja radnih dozvola zahtjeva obimnu dokumentaciju, kako od poslodavaca, tako i od samih radnika. Iako postoje određeni pomaci u pravcu ubrzavanja procedure, u praksi je to i dalje administrativno zahtjevan proces. U Bosni i Hercegovini je trenutno angažovano oko 4000 stranih radnika, kazao je za naš radio Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Nažalost, olakšica još nemamo, one su najave, a čisto su vezane za kvote. Znači, prema podacima koji mi raspolažemo, trenutno u Bosni i Hercegovini angažovano samo 4000 stranih radnika. Potrebe koje mi imamo egzaktno kroz evidencije su nekih 25 do 30 hiljada. Uglavnom, ono što je izazov jeste sektor građevinarstva, jeste sektor trgovine i ugostiteljstva i tu se pokazuju najveće potrebe. S druge strane, već se pojavljuju i poslovi koje naši zaposlenici, stanovnici Bosne i Hercegovine ne žele raditi, tipa komunalnih usluga i svega ostalog, i vjerujem da će se u naredu

0: narednom periodu taj broj povećava.
1: Koje su to zemlje iz kojih dolaze strani radnici?
0: Trenutno najviše znači Bangladeš, Indija, Pakistan i to je uglavnom. Pojavljuju se još sad ove tamo jugoistočne Azije i sve ostalo.
1: A koje sve djelatnosti imaju potrebu za stranim radnicima?
0: Sektor građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva trenutno najveći. Plan udruženja poslodavaca jeste nastaviti aktivnosti oko relaksiranja uvoznih dozvola, kvota i olakšanja procedura zapošljavanja stranih radnika. Ali da budemo jasni, ne na uštru zapošljavanja domaćih stanovnika, nego samo na poslovima za koje na tržištu Bosne i Hercegovine ne možemo naći dovoljan broj izvršilaca.
2: Iako je zapošljavanje stranih radnika u Bosni i Hercegovini relativno nova pojava, iz agencije naglašavaju da podaci pokazuju da su strani radnici zainteresovani za ostanak u našoj zemlji.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno govorit ćemo o vremenu, ali donosimo i detaljnije izvještaje iz BiH kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. Jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razdravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene većine sjevernog smjera. U Hercegovini, u zapadu Bosne, umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlandić.
0: Stanje na putevima.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95.

0: Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. Povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas postoji više oblačnosti prije podne. Jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim području može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razdravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini, u zapadu Bosne, umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom prihvata tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od 1. septembra 2026. godine obezbijedi novčana sredstva putem unutrašnje preraspodjele. Na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona posvećenoj analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojima će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostatka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku riješiti ovaj problem. Univerzitetsko klinički centar Tuzla i ove godine pružit će podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici kao i učesnicima Marša mira. Kako je kazano, Univerzitetsko klinički centar Tuzla će i dalje pružati punu podršku obilježavanju 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kako istina o genocidu u Srebrenici ne bi otišla u zaborav. Svi raspoloženi

0: Živi resursi unutar Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla bit će na raspolaganju od 9. do 11. jula 2026. godine. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima, nakon toga obilazak mezarja šehida Babića, a u 19 sati je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19 sati i 45 minuta. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Slijede vijesti iz sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Bit će to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine iz svjetskog prvenstva u Brazilu, a sada želimo napraviti korak dalje i proći grupnu fazu. S obzirom na to da će se u nokaut fazu plasirati po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih, šanse za to su veoma realne u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Zmajevi su tokom priprema imali određenih problema s povredama, pa će večeras van stroja sigurno biti Haris Tabaković, dok je Nidal Čelik zbog povrede otpao za kompletan turnir. Ivan Šunjić i Jedin Džeko počeli su s treninzima, ali je vrlo izvjesno da ipak neće moći nastupiti od prve minute. Kraj o vremenu. Danas će u Bosni biti više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni je većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Poštovane slušateljke i slušatelji, slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski, a vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Otvoreni program.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, ova pjesma nas uvodi u temu današnjeg otvorenog programa, ali nećemo pričati o onome što se dešava ili će se dešavati i što željno očekujemo. Pričat ćemo jednu sasvim drugu priču. Pričat ćemo o himni Bosne i Hercegovine. Postoje države koje imaju himne sa riječima, ali ih malo ko pjeva. A postoji Bosna i Hercegovina, zemlja koja već decenijama ima himnu bez riječi. A ipak je milioni ljudi pjevaju srcem. Današnja himna Bosne i Hercegovine je poznata kao intermezzo, djelo je kompozitora Dušana Šestića. Njena melodija prati naše sportiste, naše zastave i naše najvažnije trenutke. Ali ono što je trebalo biti prirodno za svaku državu, Bosni i Hercegovini nikada nije dopušteno do kraja. Himna, naime, nikada nije dobila službeni tekst. Godinama su se predlagala različita rješenja. Godinama su pisani stihovi. Nudili se kompromisi i pokušavali pronaći putevi koji bi omogućili da građani ove zemlje konačno zajedno zapjevaju svoju himnu. Ali svaki pokušaj završavao je isto. Odbijanjem, opstrukcijom, političkim blokadama. Građani Bosne i Hercegovine upravo u opstrukcijama političkih predstavnika vide glavne krivce zato što himna nikada nije dobila riječi. Dok primaju plate iz budžeta Bosne i Hercegovine, dok uživaju prava, privilegije i funkcije koje im daje ova država, godinama odbacuju gotovo svaki prijedlog koji jača bosansko-hercegovački identitet. To je rana koju mnogi ljudi osjećaju duboko i lično, jer teško je razumjeti kako neko može sjediti u institucijama svoje države, a istovremeno osporavati njene simbole. Nezabilježeno je u svijetu i teško je razumjeti kako neko može živjeti od svoje domovine, a uporno raditi protiv svega što tu domovinu predstavlja. Ali možda još teže razumjeti jednu drugu stvar, da uprkos svemu tome Bosna i Hercegovina i dalje postoji, i dalje stoji, i dalje pjeva. Jer himna nije samo ono što piše u zakonu. Himna nije samo nota na papiru,

Himna je osjećaj koji čovjek nosi u sebi kada vidi zastavu svoje zemlje, kako se podiže prema nebu. Zato je narod odavno pronašao svoju pjesmu. To je pjesma Jedna si jedina. Pjesma čiji je tekst napisao Dino Merlin. Iako odavno nije službena himna države, ona nikada nije nestala. Nije nestala sa stadiona, nije nestala iz dijaspore, nije nestala iz srca ljudi. Naprotiv, što su je više pokušavali potisnuti, ona je postajala snažnija. I zato će se, kada reprezentacija Bosne i Hercegovine bude istrčala na teren svjetskog prvenstva, ponovo dogoditi nešto posebno. Dok bude svirala službena melodija, hiljade i hiljade grla zapjevat će stihove koje ni jedan parlament nije usvojio, ali ih je narod odavno prihvatio. Do tada i sada mi slušamo pjesmu S one strane plive, jer upravo na ovu muziku je pisan tekst koji pjevamo iz srca.

nakon što smo čuli ovu pjesmu, nastavljamo priču o našoj himni. Naime, himnu će pjevati ljudi iz Sarajeva, pjevat će ljudi iz Tuzle, Mostara, Bihaća, Zenice, Goražda, Brčkog, Gračanice i svih krajeva svijeta gdje žive Bosanci i Hercegovci. Pjevat će ih djeca rođena daleko od domovine. Pjevat će ih oni koji su otišli i oni koji su ostali. Pjevat će ih oni koji Bosnu i Hercegovinu ne nose u pasošu nego u srcu. Jer postoje stvari koje politika ne može pobijediti. Ne može pobijediti uspomene. Ne može pobijediti ljubav. Ne može pobijediti osjećaj pripadnosti. Historija nas uči da su mnoge zastave padale, mnoge vlasti prolazile, mnogi političari nestajali sa pozornice vremena. Ali pjesme koje narod prihvati ostaju i traju. One žive duže od mandata, duže od funkcija i duže od svih političkih prepirki. Zato Bosna i Hercegovina možda nema službeni tekst svoje himne, ali ima nešto mnogo jače. Ima narod koji zna šta će pjevati. Ima pjesmu koja je preživjela rat, podjele, blokade i godine osporavanja. Ima stihove koje nijedna odluka ne može izbrisati. I dok god bude ljudi koji ovu zemlju osjećaju kao svoju jedinu domovinu, dotle će se pjevati i njena pjesma. Jer prava himna ne živi u parlamentima, prava himna živi u ljudima. Zemljo tisućljetna, na vjernost ti se kunem. Od mora do Save, od Drine do Une. Jedna si jedina, moja domovina, jedna si jedina, Bosna i Hercegovina. Bog nek te sačuva za pokoljenja nova, zemljo mojih snova, mojih pradjedova. I u narednim danima će se iz grla miliona Bosanaca i Hercegovaca pjevati Jedna si jedina. Iako ova himna odavno nije službena, pjevat će se i neka se ori, neka se pjeva, jer Bosna i Hercegovina će biti, sve drugo će proći. Zato zmajevi naprijed, naprijed Bosnu i Hercegovino, naša srca su uz vas. I na kraju ove priče naravno slušamo navijačku pjesmu koju, kako svjetske novine pišu, pjeva cijeli svijet. Naravno Dubioza i Take Me to America. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji. A kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja. I'm

0: ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas postoji više oblačnosti prijepodne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje zadravanje, a više oblačnosti prijepodne na severu Hercegovine. Vjetar u Bosni je većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlandić.

0: Vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo. Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2, klasik ili strong po super sniženoj cijeni od Marku 90.

0: još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila, najvećih svjetskih proizvođača.

0: Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom prihvata tekst sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da od 1. septembra 2026. godine obezbijedi novčana sredstva putem unutrašnje preraspodjele. Na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona posvećenoj analizi prava i položaju djece i osoba sa invaliditetom jednoglasno su usvojeni zaključci prema kojima će biti formirano radno tijelo sa zadatkom da sačini akcioni plan u skladu sa strateškim dokumentima posvećenim osnaživanju osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da su roditelji djece sa teškoćama u razvoju ukazali na problem nedostatka neuropedijatara, donesen je zaključak da se pokuša u što kraćem roku riješiti ovaj problem. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla i ove godine pružit će podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici kao i učesnicima Marša mira. Kako je kazano, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla će i dalje pružati punu podršku obilježavanju 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kako istina o genocidu u Srebrenici ne bi otišla u zaborav. Svi raspoloživi resursi unutar Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla bit će na raspolaganju od 9. do 11. jula 2026. godine.

0: zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima, nakon toga obilazak mezarja šehida Babića, a u 19 sati je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19 sati i 45 minuta. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Slijede vijesti iz sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu u Torontu igra premijernu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv jednog od domaćina turnira selekcije Kanade. Bit će to prva utakmica naše reprezentacije na mundijalu još od 2014. godine iz svjetskog prvenstva u Brazilu, a sada želimo napraviti korak dalje i proći grupnu fazu. S obzirom na to da će se u nokaut fazu plasirati po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih, šanse za to su veoma realne u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Zmajevi su tokom priprema imali određenih problema s povredama, pa će večeras van stroja sigurno biti Haris Tabaković, dok je Nidal Čelik zbog povrede otpao za kompletan turnir. Ivan Šunjić i Jedin Džeko počeli su s treninzima, ali je vrlo izvjesno da ipak neće moći nastupiti od prve minute. Kraj o vremenu. Danas će u Bosni biti više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušateljke i slušatelji, slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeroski, a vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

9 sati je i 15 minuta. Mi vas ponovo pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u drugi dio prijepodnevnog programa Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni Celzijusa, a sa vama su od ranih jutarnjih sati Irfan Izerovski i Mrsiha Jogunčić. Dobar dan, svakako želimo svima onima koji su dakle s nama od jutros. Dobro jutro onima koji su nam se malo kasnije pridružili. Uglavnom najvažnije je da smo svi na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice. I naravno da vas pozivamo da i dalje ostanete s nama, jer u nastupku slijede servisne informacije kako je to protekla noć na našem kantonu, u gradu, zatim informacije iz Bihamka o stanju na putevima i još svašta nešto što smo pripremili za vas. Mi ćemo u ovom trenutku krenuti sa informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, gdje se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, s obzirom da je juče padala kiša i sinoć, tako da se upozorava i na moguće nailaske na odrone. Vožnju treba prilagoditi trenutnom stanju na cestama, a izvode se radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, zatim također dionica autoceste A1, ali od Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Svi su saobraćaj na ovim dionicama usmjerene na preticajne trake. Također magistralni put Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje je obustavljen. A danas su počeli radovi i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac. Također na magistralnoj cesti M5 granični prelaz i

Izačić Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Ormjani. Tu nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani, a magistralna cesta Srbac-Derventa također izvode se sanacioni radovi. Do kraja juna je planirana obustava saobraćaja i sve se preusmjerava na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. I također još su u toku radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali su je moguće malo duže zadržavanje zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Granični prilaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sve, sa sva teretna vozila. Radarske kontrole za područje Gračanice za 12. juni su naravno najavljene i već od 11 do 12 sati na putu M4 u Pribavi čeka nas radar, zatim od 13 do 14 radar je u Stjepan Polju. U večernjim satima od 20 do 21 radar je na putu M4 u Donjoj Orahovici, a od 0.30 do 1.30 u Donjoj Lohini, te od 1.30 do 2.30 na putu R460 u ulici Zlatnih Ljiljana u Gračanici. I nakon ovih informacija o stanju na putevima i radarskim kontrolama, mi vas sve pozivamo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da zaista vozite pažljivo. Petak je, kraj sedmice, gužve su pojačane, vjerovatno je velika frekvencija i pješaka i vozila, tako da vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila i čuvajte sebe i druge, a mi iz studija i režije Radio Gračanice svima želimo sretan put i ugodnu vožnju gdje god da ste krenuli.

vjerujem da je ova pjesma probudila adrenalin i da smo već svi u iščekivanju večerašnje utakmice i da nam je cijeli dan i protekli dan, ali ovaj posebno obilježen iščekivanjem tog događaja večeras u 21 i ova pjesma Amela Ćurića zaista budi jednu posebnu emociju, ali mi nastavljamo sa našim programom i sa servisnim informacijama koje smo pripremili za vas, a vas podsjećamo svakako da ne zaboravite večeras od 21 doći na rukometno igralište da podržimo naše Zmajeve. No, idemo da vidimo kako je protekla noć na kantonu. Iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javljeno nam je da javni red i mir tokom noći nije narušavan, a da su zabilježena dva krivična djela. Kada je u pitanju saobraćaj, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U 3 saobraćajne nezgode povrijeđeno je 3 lica. U 2 saobraćajne nezgode 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, 1 lice NN povrede, a 5 nezgoda U 5 nezgoda pričinjena je materijalna šteta. 4 događaja svrstana su pod ostale. Policijska stanica Gračanica imala je 2 događaja pod ostalo, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako želimo da sve to protekne tako i danas u toku dana i večeras i da svi zajedno uživamo u gledanju utakmice bez problema i bez intervencija. A izvještaj službe hitne medicinske pomoći Gračanica kaže da su obavljena 53 pregleda i da su bile 2 povrede, dakle ukupno 55 intervencija. Od toga su 3 pacijenta upućena u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu upućena su 4 pacijenta. Opća bolnica Gračanica obavila je 122 pregleda i imala je 6 prijema. Bebe nam se sinoć nisu rađale. I također informacija za sve vas da zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području grada Gračanice u naseljima Lukavica i Stjepan Polje Bare, te na području općine Doboj Istok u naseljima Lukavica Rijeka, Stanić Rijeka, Klokotnica, Velika Brijesnica i Mala Brijesnica, a sve u vremenu od 12 do 16 sati. Ovo su bile informacije za vas koje smo pripremili u ovom našem drugom javljanju, odnosno drugom dijelu prije podnevnog programa Radio Gračanice. Ono što vam svakako možemo preporučiti jeste da ostanete na talasima i frekvencijama Radio Gračanice, da budete u navijačkom fazonu i da večeras svi zajedno, ponovit ću po milioniti puta, ispratimo našu reprezentaciju, odnosno da odgledamo tu prvu utakmicu i poželimo sreću Zmajevima i pobjedu, da se naravno radujemo i sutra i narednih dana. Svakako, za vas je tu Radio Gračanica, ne mijenjajte frekvenciju, a sa vama su Irfan i Mersiha.

postoji više oblačnosti prijepodne. Jutarnjim satima rijetko na istoku i centralne područje može pasti vrlo malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Bosni u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje zadravanje, a više oblačnosti prijepodne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene većine sjevernog smjera. U Hercegovini, u zapadu Bosne, umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlandić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vocal Production DOO iz Brijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vocal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

0: Budem sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Otvorene su prijave za građane grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026 Nezuk Potočari. Prijave se mogu izvršiti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš mira svi prijavljeni učesnici dobit će od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području Gračanice u naseljima Lukavica i Stjepan Polje Bare, te na području općine Doboj Istok u naseljima Lukavica Rijeka, Stanić Rijeka, Klokotnica, Velika Brijesnica i Mala Brijesnica u vremenu od 12 do 16 sati. Omladinski dramski studio Plot Twist Gračanica otvara prijave za nove polaznike. Mjesto na kojem se razvija samopouzdanje, oslobađa kreativnost, sklapaju nova prijateljstva i zajedno stvaraju priče koje zaslužuju biti ispričane. Otvoren je poziv za prijavu novih članova. Danas će sa početkom u 18 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica biti održana izvještajno-izborna skupština rukometnog kluba Gračanica. Na skupštini će biti predstavljeni izvještaji o radu i poslovanju kluba za prethodni period, te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period. Večeras od 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu koje je počelo jučer. Protivnik našoj reprezentaciji na otvaranju prvenstva bit će Kanada, jedan od domaćina. Javno praćenje utakmice u Gračanici je organizovano na rukometnom igralištu gdje će biti formirana navijačka zona. Derbi posljednje kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u pribavi igraju prvoplasirani domaćini i Mladost iz Brijesnice koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 17.30. O sportu detaljnije danas u Info 5. Za kraj o vremenu. U Bosni je jutros pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Danas više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, a više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, a na jugu do 27 stepeni Celzijevih.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada

0: Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17:30. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.

dobrodošlicu i u nastavku našeg otvorenog programa o čemu drugom nego o našoj Bosni i Hercegovini i o našoj reprezentaciji koju ćemo već večeras gledati. Evo, uvodne riječi ili uvodna pjesma koju smo čuli oslikava upravo duh Bosne i Hercegovine i ono što ovih dana osjećamo, to je neizmjeran ponos, radost i sreća što ćemo gledati naše zmajeve na svjetskom prvenstvu. A večeras kada fudbaleri Bosne i Hercegovine istrče na teren u Torontu, to neće predstavljati samo 11 igrača. Iza njih će stajati milioni ljudi rasuti širom svijeta. Jedna domovina i generacije koje su sanjale ovakve trenutke. Svjetsko prvenstvo je mnogo više od fudbala. To je rijetka prilika kada cijeli svijet gleda u istom pravcu. Kada se ime jedne zemlje izgovara na svim jezicima i kada se zastava zavijori pred očima milijardi ljudi. Za Bosnu i Hercegovinu to je uvijek poseban osjećaj jer je svako pojavljivanje na najvećoj svjetskoj pozornici rezultat ogromne borbe, truda i vjere. Posebnu priču ovoga puta piše i bosansko-hercegovačka dijaspora, koja zaista zaslužuje veliko poštovanje i da bude spomenuta uvijek i svagdje. Dok kanadski mediji sa čuđenjem govore o mogućnosti da se na stadionu okupi čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, Bosanci i Hercegovci širom Sjeverne Amerike spremaju se za događaj koji su čekali mjesecima. Neki će putovati nekoliko sati, neki nekoliko dana. Neki će prvi put nakon dugo vremena obući dres reprezentacije i ponosno razviti zastavu zemlje iz koje potiču njihovi roditelji ili djedovi. Za mnoge od njih utakmica protiv Kanade nije samo sportski događaj. To je susret sa vlastitim korijenima. Zato ne čudi što se društvenim mrežama danima šire snimci organizovanih putovanja, autobusa punih navijača, zastava i pjesama koje najavljuju veliko okupljanje u Torontu. Čini se da će plavo-žute boje preplaviti ulice grada mnogo prije prvog sudijskog zvižduka. Ako se ostvare procjene o desetinama hiljada navijača Bosne i Hercegovine na tribinama, stadion bi mogao svjedočiti nečemu zaista posebno. Stoga neka uz ovaj naš tekst ide i pjesma "Najljepši je na svijetu moj rodni kraj".

nakon ove pjesme koja probudi emocije kad god je čujemo, nastavljamo priču o večerašnjoj utakmici Zmajeva, jer malo je reprezentacija na svijetu koje mogu računati na takvu podršku hiljadama kilometara daleko od svoje domovine. Još je manje onih koje mogu pretvoriti gostujući stadion u gotovo domaći teren. Posebno je lijepo što će za Bosnu i Hercegovinu navijati mnogi ljudi iz susjednih zemalja, kao i brojni prijatelji naše zemlje širom svijeta. Oni neopterećeni nacionalizmom, šovinizmom i raznim drugim izmima koji prečesto dijeli ljude, u Bosni i Hercegovini vide nešto mnogo važnije. Vide zemlju dobrih ljudi, bogate kulture, različitosti i zajedničkog života. Mnogi od njih će večeras iskreno poželjeti sreću Zmajevima, ne zbog politike ili bilo kakvih podjela, nego zbog poštovanja prema jednoj zemlji i njenim ljudima. Jer sport ima moć da na trenutak sruši granice koje drugi pokušavaju podići. Ima moć da spoji ljude različitih imena, vjera i nacija u zajedničkoj želji da gledaju dobru utakmicu i uživaju u lijepoj priči. I možda je upravo u tome najveća ljepota sporta. Nekada rezultat traje nekoliko dana, a osjećaj ponosa ostaje cijeli život. Zato večeras kada počne utakmica i kada se začuju prvi tonovi himne, zastanimo na trenutak i uživajmo. Jer ne gledamo samo fudbalski meč, gledamo Bosnu i Hercegovinu pred očima cijelog svijeta. A kada se na tribinama zavijore plavo-žute zastave i kada hiljade grla zapjeva u glas, to neće biti podrška samo jednoj reprezentaciji. To će biti poruka da ljubav prema domovini može biti snažna, ponosna i dostojanstvena,

kada se začuju prvi tonovi himne, zastanimo na trenutak i uživajmo. Jer ne gledamo samo fudbalski meč, gledamo Bosnu i Hercegovinu pred očima cijelog svijeta. A kada se na tribinama zavijore plavo-žute zastave i kada hiljade grla zapjeva u glas, to neće biti podrška samo jednoj reprezentaciji. To će biti poruka da ljubav prema domovini može biti snažna, ponosna i dostojanstvena,

Hercegovinu pred očima cijelog svijeta. A kada se na tribinama zavijore plavo-žute zastave i kada hiljade grla zapjeva u glas, to neće biti podrška samo jednoj reprezentaciji. To će biti poruka da ljubav prema domovini može biti snažna, ponosna i dostojanstvena,

Servisne informacije u programu Radio Gračanice, dragi slušateljke i slušatelji, 15 sati i 38 minuta. Danas je 12. juni, miran dan za gračaničke policajce i vatrogasce. Pojačan je promet vozila na ulaz u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška, Novi prijelaz. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže. Vremenska prognoza danas: fino vrijeme, sunčano sa umjerenim temperaturama, 19 stepeni u Gračanici, tako da veoma drugačije vrijeme u odnosu na jučer kada smo imali kišu tokom cijelog dana. Kako nas to vrijeme očekuje sutra? Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 12, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijevih. Jedna pjesma, nakon toga brzo se vraćamo u naš otvoreni program. Otkrivamo koja će to televizija pored Arene Sport prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Federalna televizija zvanično je osigurala direktan prenos večerašnjeg susreta između Bosne i Hercegovine i Kanade. Glavno iznenađenje za gledaoce bit će u komentatorskoj kabini, gdje će prenos voditi Dario Mehmedović, a njemu će se pridružiti i Velid Spaho, dugogodišnji novinar BHRT-a, saznaje Sport Centar. Javni servis će pored večerašnjeg susreta prenositi sve ostale utakmice naše selekcije na mundijalu, čime je građanima omogućeno da nastupe Zmajeva prate potpuno besplatno. Iz RTV Federacije Bosne i Hercegovine uputili su veliku zahvalnost čelnicima Telekoma Srbije na ustupanju TV prava za prenos večerašnjeg, ali i svih predstojećih mečeva BH reprezentacije na ovom prvenstvu. Tako da, pored Arene Sport, utakmice Bosne i Hercegovine prenosit će i federalna televizija. Na veliko iznenađenje, ova se informacija zvanično pojavila prije sat vremena, koju je objavila upravo federalna televizija. Na veliko iznenađenje, šta se tu dogodilo, ne znamo. Znamo samo da BHRT, glavna, dakle, državna televizija, nije dobila prenos, odnosno mogućnost prenosa utakmica. Kako je to uspjela federalna, ne znamo. Iznenađenje jeste svakako. Evo, zahvalili su se Telekomu Srbije na ustupanju TV prava za prenos večerašnjeg, ali i svih predstojećih mečeva BH reprezentacije. Ipak, Arena Sport ostaje glavni broadcaster za Bosnu i Hercegovinu, svih utakmica koje će biti igrane na svjetskom prvenstvu, samim tim i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ali evo da znate i ovu informaciju, dakle, i kaže se, već se piše da će komentatori biti Dario Mehmedović i Velid Spaho što se tiče federalne televizije. Saudin Gobelja bit će komentator što se tiče Arene Sport kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. Slušamo muziku, dragi slušateljke i slušatelji, družit ćemo se još u otvorenom programu, još malo ćemo se pozabaviti sa večerašnjom utakmicom, jer to nam je u fokusu. Grad je prepun dresova Bosne i Hercegovine, Bajraktarevića, Tahirovića, Muharemovića, Džeke i ostalih naših fudbalera i naravno Amara Dedića. Ostanite sa nama.

Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

16 sati i 6 minuta. Pratite otvoreni program, zabavni otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Dragi korisnici, Meta aplikacija ništa ne radi, raspad sistema, Facebook nije u funkciji, Instagram, WhatsApp i sve one Meta aplikacije koje oni posjeduju. Facebook i Instagram se ne učitavaju, Messenger izbacuje korisnike iz aplikacije, neki se uopće ne mogu prijaviti na svoje naloge, feed ostaje prazan ili se objave ne osjećavaju, pojedinima čak ne radi ni WhatsApp. Dakle, ne možete se prijaviti ukoliko vas izbaci sa naloga, ne možete učitati feed, poruke se ne šalju ili ne kasne, koristite Viber, kome treba, to radi, provjerili se.

smo. Dakle, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp kod nekih korisnika uopće ne radi. Trenutno se Meta nije zvanično oglasila šta je problem. Ono što smo uspjeli prikupiti informacije jesu sa foruma i društvenih mreža u posljednjih sat vremena pojavilo se stotine objava iz raznih zemalja. Korisnici se upravo žali na ove probleme. Ukoliko ste pomislili da ste hakovani, niste meta hakera, jer kompletan svijet trenutno ima problem sa konekcijom na Meta aplikacije. Tako da Viber za sada, ja mislim, idu poruke preko njega, pa to možete koristiti ako vam treba. Za sada, pošto se Meta nije oglasila ovom problemu, ne znamo ni kada će uspostaviti svoje servere. Nadamo se da će to sve napraviti do 20 sati, makar da vidimo početnu postavu koju će Sergej Barbarez izvesti večeras u 21 sat protiv reprezentacije Kanade, pa da malo raspravimo o tih startnih 11, ko treba, ko ne treba. Znate, uvijek mi prokomentarišemo, može ovaj, bolje ovaj, a gore je da ovaj bude na terenu i tako dalje. 16 sati i 8 minuta, slušamo jednu pjesmu, malo da podgrijemo atmosferu, nakon toga ponovo se vraćamo u naš otvoreni program.

stadionu koji je čak tri puta bio stadion na kojem se otvorilo svjetsko prvenstvo i kada iznose zastavu Bosne i Hercegovine, a spikeri na stadionu kažu naziv naše domovine, naše Bosne i Hercegovine, ima nas svugdje. Stoga slušamo jednu pjesmu Što nas ima mašala.

Jutros kada sam ustao, prva pomisao je bila kada će utakmica u 21 sat. E sada valja sve obaviti, poslovi i sve ono što slijedi, pa ona fina se pripremati. Ja vjerujem da su svi nekako psihički usredotočeni kao utakmici Bosne i Hercegovine protiv Kanade. Fanzona se sprema, Zmajevo gnjezdo na rukometnom igralištu, velike zastave su tu, led ekran je postavljen, obezbijeđeno je i piće. Vidio sam informaciju da ne unosite piće, ali da hranu možete, jer će se gore piće prodavati, naravno. Prenosi će biti u drugim mjesnim zajednicama i to sam vidio također da u raznim mjesnim zajednicama se organizuje zajedničko gledanje utakmice večeras, ali je, evo, da nagovijestimo da u centralnu na rukometnom igralištu, ali gdje god da budete gledali, važno je da vi uživate sa vašom porodicom, prijateljima ili bilo kim drugim sa kime ćete gledati večerašnju utakmicu. Uzbuđenje.

vjerujem kod svih isto, svi to jedva čekaju. Dugo moram priznati, nisam u čarši vidio ovoliki broj djece sa dresovima i naravno i starijih ljudi. Svi nose dresove našeg Džeke, našeg Kerima, Esmira i tako dalje i tako dalje. Dresova ima, u prodavnicama se prodaju po nekim cijenama 25-30 konvertibilnih maraka. Naravno, to su kopije, fine kopije koje mogu evo poslužiti u ovom jeku euforije i praćenju svjetskih prvenstva za oni koji ne žele ili nisu u mogućnosti kupiti sebi originalni Kelmeov dres, koji košta 256 maraka, jeste onako skup, a to je kada govorimo o igračkoj verziji, a ova navijačka verzija oko 100-150 konvertibilnih maraka. Novi dresovi bijeli sa žutim i plavim linijama, a domaći su naravno plavi, gostujući bijeli, i nadamo se da ćemo večeras slaviti bez obzira protiv u kojim god dresovima mi igrali. Ali treba možda i spustiti malo euforiju i malo to kritički posmatrati, jer Kanada je domaćin i oni će svakako ići na rezultat, ići na pobjedu, jer to moraju. Domaćini su i naravno uvijek se očekuje domaćina da da gas, više po znacima navoda, da to tako kažemo. Stoga očekujemo dobru utakmicu. Kanada ima dobre igrače, u dobrim klubovima igraju, naravno imamo i mi dobre igrače koji igraju u dobrim klubovima, imamo čak 9 ili 10 reprezentativaca koji igraju u ligama petice, što svakako govori da je to jedan dobar podatak. Ide u prilog naravno tome i što se Hadži Ahmetović sa Hull Cityjem plasirao u englesku premier ligu iz Championshipa. Podsjećamo, on je na Wembleyu slavio i na Wembleyu razastro zastavu Bosne i Hercegovine. Ide u prilog što su Džeko i Katić iz Cvajte prešli u Bundesligu sa Schalkeom. Schalke koji je nakon nekoliko godina osigurao ponovo da igra u elitnom rangu njemačkog nogometa. Koga vi večeras priželjkujete u postavi, da li želite možda podijeliti nekoliko rečenica sa nama, možete i to iskoristiti, pozvati na 703-500-508 ukoliko ne želite, i to je u redu, sve to mi razumijemo. Mi ćemo slušati muziku i odjavljujemo se iz našeg otvorenog programa za sada. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje, ustala se Radio Gračanice.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdva.

0: još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Radio Gračanica.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brjesnica Mala, BB 74206 Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos: radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izgleda,

0: izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 12. junsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana.
0: Info 5.
1: Počeje upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Nastava u osnovnim i srednjim školama našeg kantona završava danas. Film Dite prikazan u Građanici, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena. U Građanici je organizovano javno praćenje utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Sutra sunčano vrijeme.
0: Info 5.
1: Danas je počeo upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Podnošenje prijava će trajati do 26. juna, a srednjoškolci se mogu odlučiti za jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti, govori profesor dr. Damir Zenunović, prorektor Univerziteta u Tuzli.
2: Najveće interesovanje već godinama vlada za medicinske nauke, na fakultetu elektrotehnike. Međutim, isto tako ja moram reći da imamo i konstantno solidno i dobro interesovanje i za, recimo, na primjer, ekonomski fakultet, pravni fakultet. Od prošle godine imamo značajan porast broja studenata na mašinskom fakultetu. Ovi fakulteti koji sam malo prije spominjao, koji su malo, imaju veći pritisak, evo nisam recimo spomenuo građevinu koja isto tako svake godine upisuje dovoljan broj studenata, su se odlučili, ali naravno te informacije mogu pročitati u konkursu, znači u objavljenom konkursu, se odlučili tako da na pojedinim fakultetima će biti prijemni, na pojedinim neće.
0: Info 5.
1: Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona završava danas. Nastavnici će po završetku nastave realizovati preostale administrativne i stručne obaveze koje će biti okončane do 30. juna, objavio je ministar obrazovanja Ahmed Omerović na svom Facebook profilu. Film Dite prikazan u Građanici otvorio je važno pitanje hraniteljstva i poslao snažnu poruku

0: pravu svakog djeteta na porodicu. Više informacija u nastavku. U Gračanici je prikazan film Dite. Autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena nastalo u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Autor Rijad Gvozden.
1: Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj grad, zato što sam ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole od 5. do 8. Tad sam zapravo počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo uposlenicima u SOS Dječjem selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam domjestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom. Radim trenutno na monodrami, autobiografska monodrama, ali kad se vratim sa svjetskog prvenstva. U svakom slučaju, želio bih da vam se još jednom zahvalim što ste tu i želio bih da se zahvalim SOS Dječjim selima Bosne i Hercegovine, što su i dan danas, evo imam 38 godina i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je u pitanju ova organizacija, i volim da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz loše okruženje i od onog svega loše što ih život, što im život donese, volim da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što ga ima SOS Dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donijela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo do ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju i da se...
0: Melika Šahinović, SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine.
2: Šta mi možemo dati? Možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neko ruke pružiti onda kad mu je najpotrebniji. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi pise, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu, pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu djece bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju u poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad sela poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolekcije posvećene na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u tako ranoj dobi i omogućiti im ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak

0: adekvatne podrške za svako dijete.
1: Predstavnici SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini i gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo potpisali su memorandum o budućoj saradnji, govori gradonačelnik.
2: Kada ovo vidimo, tek onda možemo biti svjesni šta neko nema, šta mu nedostaje, koliko nekome nešto fali, a mi to eto, olako uzimamo. Hvala cijeloj ekipi. Evo, prvenstveno na čelu sa Dijadom, koji su nam omogućili da pogledamo ovaj film. Moram biti iskren, pa da ti kažem, Dijade, nije ti baš trebalo ono na kraju, kad ste oni iz sela izmahali, nisam mogao ni jamstati. Ono, na to, nemoguće, nemoguće. Svi se vratite malo u tu neku fazu života, ili ne daj Bože, evo, uzmite svoju djecu, da neko to mora proći, kako bi bilo. Tako da, ja im čestitam kompletno svima, bukvalno svima, u SOS dječjim selu Bosni i Hercegovini, bilo gdje, širom svijeta. Čestitam Rijadu na ovom što je uspio i on i mnoga, mnoga, mnoga druga djeca. Veliki broj njih koji su zaista uspjeli.
1: Iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
3: Info 5.
1: Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomena obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarija šehida Babići. U 19 sati planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je u 19 sati i 45 minuta. Večeras od 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu. O svemu će opširnije kolega Adnan Džaf.
4: Danas će sa početkom u 18. sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica biti održana izvještajno-izborna skupština rukometnog kluba Gračanica. Na skupštini će biti predstavljeni izvještaj o radu i poslovanju kluba za prethodni period, te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period. Večeras o 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu koje je počelo jučer. Protivnik našoj reprezentaciji na otvaranju prvenstva biće Kanada, jedan od domaćina. Javno praćenje utakmice u Gračanici je organizovano na rukometnom igralištu gdje će biti formirana navijačka zona. I dok u euforiji čekamo nastup naše reprezentacije, da dodamo da je prvenstvo otvoreno jučer utakmicom u kojoj je domaćin Meksiko bez većih problema savladao Južnoafričku republiku rezultatom 2-0. Pored dva gola na premirnoj utakmici smo vidjeli čak tri crvena kartona. Strasti su u drugoj utakmici dana bile dosta mirnije između selekcija Južne Koreje i Češke, u kojoj je Koreja nakon preokreta slavila rezultatom 2-1. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18. sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović te njihov šef struke Semir Terzić.
5: U nedjelju mirne glave. Ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova, naravno mi smo poduzeli sve što je u našoj moći, obezbijedili smo tu hitnu policiju pošto će biti veći broj navijača, također smo gostujući navijače sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica kako se sa

0: i mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju. To je neki šlag, neka kruna te cijele sezone gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni. Tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
1: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Detaljnije o vremenu u nastavku.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 15 stupnjeva. Sarajevo 18, Livno 19, Drvari i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Pratili ste našu informativnu emisiju izdanje Petak, 12. juni. Realizaciju potpisuju Elvin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
0: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.

0: ekonomsko,
1: propaganda, borba.
2: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
5: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
4: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
5: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima našeg radija i nekako evo u susret vikendu govorimo uvijek da vikend obiluje otprilike nekakvim sportskim pa da kažemo i zabavnim sadržajima. U ovom slučaju opet ćemo malo više da govorimo o ovim sportskim. Imamo ovdje i goste sa nama u studiju. Čisto evo da pomenemo da reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Kanade, da ćemo pratiti, navijati, gledati, vjerujem, svi zajedno i moji današnji gosti. Također ima još nekih utakmica, nekih liga gdje nije sve završeno, gdje nije sve jasno raščišćeno, pa ćemo o tome danas govoriti, a čućete evo kroz razgovor sa mojim gostima da se na terenima druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad lige koju sam ja prozvao mini liga Gračanica Doboj Istok, jer od koliko 11 ekipa, tamo je 6-7 iz Gračanice i Doboj Istoka. Vodi se velika borba, neizvjesna borba za prvo mjesto za titulu i za promociju u viši rang takmičenja. Tim povodom ugostili smo ljude iz FK Pribava, domaćine nedjeljne utakmice koja se igra u Pribavi na mjesnom stadionu od 18 sati. Sa nama su ovdje u studiju predsjednik kluba, bivši igrač, dobro poznato ime, svima sa sportskih terena, svima koji prate fudbal lokalno ili tako dalje, Haris Mehanović, rekoše ovdje u pripremi ovoj, predsjednik i kapiten i igra i bivši igrač i budući igrač i tako dalje. Gospodine Mehanoviću, Harise, dobrodošao, lijep i ugodan osjećaj u studiju i evo da porazgovaramo o toj nedjeljnoj utakmici.
4: Hvala na lijepim riječima, pozdravljam slušatelje Radio Gračanice i

0: sve navijače.
1: Sve navijače,
0: Kristalice, FK Krimova i reprezentaciju ćemo pozdraviti. Njih će. Malo ćemo i o reprezentaciji. Haris je bio svojevremeno reprezentativac na jednom nivou. Još jedan gost je ovdje sa nama, također dobro znano ime i lice sa sportskih terena, posebno futbalskih, bivši igra.

0: Hercegovina. Sretno našim, direktan povod za razgovor je jedna druga bitna utakmica, ja sam rekao, druga liga Tuzlanskog kantona, Zapad, mini Riga, Gračanica, Dobro Istok, je li tako 6-7 ekipa od 11-12 koliko je ukupno ima tamo, koliko me sjećanje služi. Uglavnom, Lokomotiva, Pribava, Miri Miričina, Mladost Dobrovci, Jedinstvo, Lukavica, Stjepan Polje, da li sam nekoga zaboravio, nisam nikoga. Tu je situacija došla do usijanja. U nedjelju zadnje kolo, je li tako?
1: Tako.
0: Vi me ispravite ako griješi, zadnje kolo, praktično jedini direktni rival tokom čitave sezone, pa možda i od prošle sezone, koliko se sjeća, veliki rivalitet protiv ekipe Mladosti iz Bresnice Velike. Prvi ste, dočekujete kao domaćini ekipu Mladosti, imate bod više, neću vas ja sad ovdje pitati da li je taktika igrati na neriješeno ili ovako ili onako, šta možemo očekivati, predsjedniče, u nedjelju?
1: Pa, u nedjelju mirne glave, ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Što se tiče
0: organizacije, malo s obzirom, evo, da ste i u svojstvu, ajde kažem, predsjednika kluba, da ste nešto posebno poduzeli, za očekivati je malo veći broj ljudi da dođe i možda i gostujući, ali s te strane malo da nas upoznate u koliko je sati, šta je planirano, parking, prijem, gostiju, tako dalje.
1: Utakmica je u 18 časova, naravno mi smo poduzeli sve što je u našoj moći, obezbijedili smo tu hitnu policiju, pošto će biti veći broj navijača, također smo gostujuće navijače, sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica, kako sa naše navijačke strane, tako i gostujuće, proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
0: Bilo je tih utakmica, nije da se nije gledalo, navijalo, igralo, ulaziš, ispadaš, tamo vamo, živa glava sve, jel tako, nadura što se kaže, tako da i ovdje, ono, ne treba apelovati, ne očekujem ništa posebno, ali vjerujem da nije bilo nekakvih posebnih problema, generalno, ni kod vas, ni u ligi, da tako kažem, stavljačima, izgredima i to dalje, situacija poprilično zadovoljavajuća, tako da i ovo treba očekivati da prođe.
1: Ma tako je, evo, mogu pohvaliti što se tiče suđenja ove sezone, Nogometni savez Tuzlanskog kantona koji je konačno radi ka poboljšanju suđenja i tako da
0: pričao sam
1: s mnogo ekipa, svi su zadovoljni, tako da ide ovo u
2: pravom smjeru.
0: Tako i treba da bude. Sticajem okolnosti, dobro poznajem situaciju, sad su većina ekipa ima lijepe terene, održavane travnjake, može se tu igrati, mogu i mladi igrati, ne možete tamo da pravimo sad nekakve, ne znam, nija UFC, one događaje od fudbalskog terena, svi imaju pošteno pravo da poigraju, da neko dođe, da pogleda koga želi da gleda i tako dalje, i da nema te vrste priče. Drago mi je s te strane da je tako i ne treba ništa drugo ni očekivati u nedjelju. Samire, što se tiče pripreme nekakve igrača, neće biti karantene, neće biti ti stvari, jeli? Ali vjerujem da im imate šta poručiti, evo, do nedjelje, da budu odgovorni, da se skoncentrišu na utakmicu, da li ima nekih problema posebno što se tiče vaše ekipe, ili ono što se kaže, trebno da očekujete zadnjih 90.
3: Pa evo, prisjednik je obećao da će biti neki karantin sad, nadam se da će ispuniti toliko što i do sada ovo sve ispunio.
0: Eto.
3: Pa evo, što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni, gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici, tražimo od njih. Nadam se da će tako i u nedjelju. I mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju, to je neki šlag, neka kruna te polusezone, cijele sezone.

0: gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni, tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
1: Ne bi to koji rang bio, koje je takmičenje, koja utakmica, da li druga kantona ili svjetsko prvenstvo, svaki trener igrač prije bilo kakve utakmice, sad opet vežem ovo i za reprezentaciju, samo da hoće početi. Da Barbarec kaže da zasvira himna, vi ćete reći samo da sudija da prvi onaj znak i onda kad se počne misliti samo o fudbalu.
0: Pa tako je, stvori se neki pritisak koji je sigurno dobar, jer kad imaš pritisak, znaš da se boriš za nešto, bez pritiska možda ne bi bilo to, sigurno i bez navijača ne bi bilo to, znači pozivam sve naše navijače, pozivam naše sugrađane, sve ljubitelje fudbala.
1: Kako bude imao vremena tako u nedjelju?
0: Tako je, mislim da će biti jedna dobra utakmica i mislim da neće biti problema što se tiče naše borbe, naše želje, naših htjenja, ostavit ćemo što kaže srce na terenu, da ostvarimo taj cilj i to je to.
1: Protivnika poznajete i prošle godine ste u ligi bili, ove godine praktično borba, ono što se kaže, svela se na dva slova, na vas i ekipu Mladost iz Brijesti, gdje ste jedna i druga ekipa zaista bili ono poprilično dominantni, evo, bod više imate, zadnje kolo, šta očekivati od gostiju, mogu li vas iznenaditi možda nečim posebnim ili otprilike znate šta će oni?
0: Pa evo, što se tiče ekipe i Brijesnice, jedna sigurno kvalitetna ekipa sa kvalitetnim pojedincima. Poznajemo se, respektujemo ih, ali kroz ovaj rad i trud i odigrane ove utakmice omogućili smo sebi da, što kaže, rešavamo prvenstvo na našem domaćem terenu, gdje se mi pitamo, gdje ne bi trebalo doći u pitanje rezultat i to je to.
1: Dobro ste igrali, kazali ste tamo, pratio sam pobjeda i za pobjedom bila, gol razlika se pratila i tako dalje, ali nisu ni oni ništa manje
0: nisu
1: dobri bili.
0: Također, i oni su igrali dobro i oni imaju dosta pobjeda. Taj bod prednosti imamo gdje nam odgovara i remi, ali mi kod kuće igramo svaki put za gol više, za pobjedu, tako da mislim da neće doći u pitanje pobjeda.
1: Bude golova, ja pratim rezultate, ako ništa, pa vidim da rijetko kada je neka utakmica baš bez golova da je završila, tako da ako ništa, barem atraktivna je liga i zanimljivo, koga dođe vidjet će potez gol, čak i dobar gol, euro gol, potez, dribling i tako dalje, ima se šta vidjet kad su uslovi tu.
0: Pa sigurno da će biti jedna dobra utakmica, čvrsta utakmica i u našoj ekipi ima dosta iskusnih igrača koji su igrali i vani i tu prvu federalu, neki premier ligu, također i kod njih ima isto dobri igrača koji su se okušali na većem nivou, tako da će biti sigurno jedna dobra utakmica i ljubitelji fudbala sigurno će moći da uživaju.
1: Pa vi ste obojica sportisti godinama veći aktivni, evo i dalje aktivni, i vi ništa drugo ne želite, ne tražite, vjerujem i gosti, osim fair sportske borbe na terenu, pa ko bude bolji neka pobjedi svakako. Meni onako naravno uvijek će biti draža, simpatičnija ekipa iz Gračanice, evo sticajem okolosti i ta pribava, ali naravno uvijek ću ispoštovati i reći lijepu riječ o susjednom Dobu Istoku, jer tu smo mi i Lilium i Dobo Istok i Brijesnica i tako dalje. A u nedjelju ćemo malo zaboraviti neke te prijateljske najbolje odnose, pružit ćemo ruku, ali evo ja se nadam.
0: Tako je, družit ćemo se.
1: Ja uvijek kad reći nek domaćin pobjedi, već kad su tu domaćini, neko je domaćin, kad ima svoje navijače, neka slavi predsjedniče, će biti premija kakvih.
2: Pa naravno, bez tog nema priči.
0: Pa predsjednik je obećao mnogo toga, nadam se da će ispuniti to, ako ispuni onda teško njemu šta je sve obećao, tako da malo se šalimo, do sad i predsjednik Hare
1: to,
0: i predsjednik Hare i ljudi koji su uprave obezbijedili su nam sve moguće uslove, od ljudi koji se brinu o terenu, oko terena. Oni upravi sve su nam obezbijedili, na nama je što kaže da izađemo i da damo svoj maksimum, i mislim da neće izostati pobjeda.
1: Lijepo je to da se čuje, za razliku od nekih prijašnjih vremena, evo igrali ste opet, kažem, ima, nema, kad će biti, šta će biti, koliko će biti, tako dalje, kad znaš šta je, kako je, onda je lakše. Rečenicu dvije, samo nezahvalno je raditi generalno u sportu, pogotovo, evo, vjerujem, niži rangovi.

0: i tako dalje, ali hajde, manji su nekakvi troškovi nego u ovim višim ligama, ali dođe se nekako do novca, izmislite, pronađete.
1: Pa...
0: Da isfinansirate sezonu, jel?
1: S obzirom da je to u nas, onaj, od kojeg kod kluba kreneš, problem su financije.
0: A da.
1: Mi se borimo, ima nas upravo što nas ima, ljudi daju u sebe svoj novac, tako da je to teško, ali evo, ide, kada je dobra ekipa, ide to sve, hvala Bogu, kako
0: i složna
1: treba.
0: Složna ekipa i
1: složna ekipa, što kažu, složna braća kuću gradi, tako da za sad je ovaj, da kaže, mašala i... Nadamo se da ćemo to izgurati do kraja, ući u prvu kantonalnu i pronaći sponzora da se tu može ostati, da budemo ovaj
2: stabilan
1: prvoligaš.
0: Ja li imam neki planova većih infrastrukturi kada je u pitanju uređenje stadiona, znam ja da vas pitam i to usput da je dosta toga urađeno. Rekao sam, mnogi klubovi su evo uradili zaista dosta na infrastrukturi, pa tereni su solidni, slačionice, prostorije, prilazi, tribine otprilike svaka skoro ekipa ima, da li tu nešto još treba, da li planirati?
1: Pa evo, imamo u planu da radimo tu rasvjetu, tribine smo skoro odradili, stolice stavili, ograde smo uradili, eto sad nam je ostala ta rasvjeta i to da riješimo, da zaokružimo taj plan.
0: I predsjednik oproštajne utakmice.
1: I mogu se oprostiti onda.
0: Da. Dobro, svi koji vas znaju, poznaju, sigurno znaju da vi nećete se oprostiti od fudbala, bit će to nešto, da li navijač, trener, predsjednik ili tako nešto slično, barem na male terene. Hvala vam puno, želim puno sreće i naravno da sve protekne onako kako ste zamislili, ne očekujem nikakve probleme, ali kažem uvijek i bez ikakvih problema, da bude lijepo i vrijeme, da dođe i ljudi, pozvat ćemo još jednom, dakle, nedjelja, 18 sati, mjesni stadion u Pribavi, finale sezone, utakmica sezone, za prvo mjesto, dakle, bodi razlike, ko pobjedi, ja sam tamo rekao, osvaja sve, ko izgubi ne osvaja ništa ili gubi sve, tako da želim vam puno sreće i predsjedniče, ste se predomislili oko onog boda, znači ćemo promijeniti ono za reprezentaciju.
1: Pa neka bude i pobjeda za nas.
0: Eto tako, ne bude malo ovako u euforiji. Šalu na stranu, dakle, pratimo i utakmicu Navija, pratimo i Pribavu, šefe, struke, također puno sreće, da dočekate vi spremno, da bude sve fair, sportski, korektno, da pronađete malo tamo barbare iz ove magije, nekakve, neku odluku, neku promjenu, nešto neobično da napravite, i evo da bude onako kako ste zamislili, a ja prije svega želim puno sreće jednoj i drugoj ekipi, vas nemam šta više pitati, ispravljati vezano za reprezentaciju, da, da pozovete još jedno, ako želite navijače, ljubitelje fudbala u nedjelju na stadion.
3: Hvala vam puno još jednom na pozivu, drago nam je što smo bili vaši gosti. Pozivam sve navijače Pribave, prije svega da dođu u što većem broju, da podrže momke, da budu naš 12. igrač i siguran sam da ovi momci to zaslužuju, ispunjene tribine i jasno do cilja, sigurno.
0: Puno sreće, naravno vidjet ćemo to kako će to u nedjelju sve da prođe, večeras, dakle, još jednom da kažemo reprezentacija, onda u nedjelju u Pribavu, ko ima vremena da prošeta, popodnevni termin, trebalo da bude lijepo, ugodno vrijeme, jedna dobra, lijepa utakmica, uslovi imaju i za gledalce i za igrače, tako da još jednom puno sreće, pa evo, nadam se da ću imati priliku da vas ugostim, da razgovaramo o planovima u višem rangu takmičenja. Još jednom hvala puno.
1: Hvala.
4: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Art Studio Ed.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
0: Dok svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 12. junsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana.
1: Info 8.
3: Počeje upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Nastava u osnovnim i srednjim školama našeg kantona završava danas. Film Dite prikazan u Građanici, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena. U Građanici je organizovano javno praćenje utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Sutra sunčano vrijeme.
1: Info 8.
3: Danas je počeo upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Podnošenje prijava će trajati do 26. juna, a srednjoškolci se mogu odlučiti za jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti, govori profesor dr. Damir Zenunović, prorektor Univerziteta u Tuzli.
4: Najveće interesovanje već godinama vlada za medicinske nauke, na fakultetu elektrotehnike. Međutim, isto tako ja moram reći da imamo i konstantno solidno i dobro interesovanje i za, recimo, na primjer, ekonomski fakultet, pravni fakultet. Od prošle godine imamo značajan porast broja studenata na mašinskom fakultetu. Ovi fakulteti koji sam malo prije spominjao, koji su malo, imaju veći pritisak, evo nisam recimo spomenuo građevinu koja isto tako svake godine upisuje dovoljan broj studenata, su se odlučili, ali naravno te informacije mogu pročitati u konkursu, znači u objavljenom konkursu, se odlučili tako da na pojedinim fakultetima će biti prijemni, na pojedinim neće.
1: Info 8.
3: Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona završava danas. Nastavnici će po završetku nastave realizovati preostale administrativne i stručne obaveze koje će biti okončane do 30. juna, objavio je ministar obrazovanja Ahmed Omerović na svom Facebook profilu. Film Dite prikazan u Građanici otvorio je važno pitanje hraniteljstva i poslao snažnu poruku o pravu svakog djeteta na porodicu. Više informacija u nastavku. U Građanici je prikazan film Dite. Autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena nastalo u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Autor Rijad Gvozden.
5: Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj grad zato što ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole od 5. do 8. Tad sam zapravo počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo uposlenicima u SOS Dječjem selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam donijestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Bračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom. Radim trenutno na monodrami, autobiografska monodrama, ali kad se vratim sa svjetskog prvenca. U svakom slučaju, želio bih da vam se još jednom zahvalim što ste tu i želio bih da se zahvalim SOS Dječjim selima Bosne i Hercegovine, što su i dan danas, evo imam 38 godine, i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je pitanje ova organizacija, i volio bih da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz lošeg okruženja i od onog svega lošeg što im život donese, volio bih da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što ga ima jesu iz dječja sala. Radio sam

0: godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo do ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer je nama je cilj da se djeca spašavaju i da se...
1: Melika Šahinović, SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine.
2: Šta mi možemo dati? Možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neku ruke pružiti onda kad mu je najpotrebnije. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje već u nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi pise, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu, pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu djece bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju u poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad sela poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolekcije posvećene na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u tako ranoj dobi i omogućiti im ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete.
1: Predstavnici SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini i gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo potpisali su memorandum o budućoj saradnji, govori gradonačelnik.
3: Kada ovo vidimo, tek onda možemo biti svjesni šta neko nema, šta mu nedostaje, koliko nekome nešto fali, a mi to eto, olako uzimamo. Hvala cijeloj ekipi, evo prvenstveno na čelu sa Rijadom, koji su nam omogućili da pogledamo ovaj film. Moram biti iskren, pa da ti kažem, Rijade, nije ti baš trebalo ono na kraju, kad ste oni iz sela izmahali, nisam mogao ni ostati. Ono, na to, nemoguće. Svi se vratite malo u tu neku fazu života, ili ne daj Bože, evo, uzmite svoju djecu, da neko to mora proći, kako bi bilo. Tako da, ja im čestitam, kompletno svima, bukvalno svima u SOS Dječjem selu Bosni i Hercegovini, bilo gdje širom svijeta. Čestitam Rijadu na ovom što je uspio i on i mnoga druga djeca, veliki broj njih koji su zaista uspjeli.
1: Iz SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
4: Info 8.
1: Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice.

0: Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarija šehida Babići. U 19 sati planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je u 19 sati i 45 minuta. Večeras od 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu. O svemu će opširnije kolega Adnan Džaf.
1: Večeras u 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu koje je počelo jučer. Protivnik našoj reprezentaciji na otvaranju prvenstva biće Kanada, jedan od domaćina. Javno praćenje utakmice u Gračanici je organizovano na rukometnom igralištu gdje će biti formirana navijačka zona. I dok u euforiji čekamo nastup naše reprezentacije, da dodamo da je prvenstvo otvoreno jučer utakmicom u kojoj je domaćin Meksiko bez većih problema savladao Južnoafričku republiku rezultatom 2-0. Pored dva gola na premirnoj utakmici smo vidjeli čak tri crvena kartona. Strasti su u drugoj utakmici dana bile dosta mirnije između selekcija Južne Koreje i Češke, u kojoj je Koreja nakon preokreta slavila rezultatom 2-1. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18 sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović te njihov šef struke Semir Terzić.
2: U nedjelju mirne glave. Ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova, naravno mi smo poduzeli sve što je u našoj moći, obezbijedili smo tu hitnu policiju pošto će biti veći broj navijača, također smo gostujuće navijače sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica kako sa naše navijačke strane tako je gostujuće proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
3: Pa evo što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici tražimo od njih, nadam se da će tako i u nedjelju. I mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju, to je neki šlag, neka kruna te cijele sezone gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni, tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
1: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Detaljnije o vremenu u nastavku.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 15 stupnjeva, Sarajevo 18, Livno 19, Drvari i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna

između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo.

Airwix samo dvije konvertibilne marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 12. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brjesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi.

0: uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite Vijesti. Danas je u Dobu istoku svečano obilježen

dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. Tim povodom Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja TK danas na jednom mjestu okupio je nosioce svih priznanja na jednom mjestu kako bi se ukazalo na značaj njihove hrabre borbe. Ministar Delić naložio je pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon sve učestalih nesreća u kojima su zabilježeni smrtni slučajevi i teške povrede radnika. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uputio je instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao i kantonalnim inspekcijama rada, kojom traži pojačane i ciljane kontrole na gradilištima širom Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je zvaničeno da će federalna televizija prenositi utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. saopćenjem se oglasila radio televizija Bosne i Hercegovine. Iz državnog javnog emitera pojasnili su pozadinu pregovora o otkupu TV prava, financijske probleme s kojima se suočavaju, te su uputili podršku kolegama sa federalne televizije. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se na društvenim mrežama prije početka svjetskog prvenstva. Zmajević je mundijal otvoriti utakmicom protiv domaćina mundijala Kanade, a Dijamant je poslao ohrabrujuću poruku oči ovog duela. Uradimo ovo, napisao je Džeko u svoju priloženu fotografiju. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. A sutra u Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama iz rečnih tokova moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Temperature zraka od 23 do 28 stepeni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. Odmori.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: tehnike. Međutim, isto tako ja moram reći da imamo i konstantno solidno i dobro interesovanje i za, recimo, na primjer, ekonomski fakultet, pravni fakultet. Od prošle godine imamo značajan porast broja studenata na mašinskom fakultetu. Ovi fakultet koji sam malo prije spominjao, koji su malo, imaju veći pritisak, evo nisam recimo spomenuo građevinu koja isto tako svake godine upisuje dovoljan broj studenata, su se odlučili, ali naravno te informacije mogu pročitati u konkursu, znači u objavljenom konkursu, se odlučili tako da na pojedinim fakultetima će biti prijemni, na pojedinim neće.
1: Info 8.
2: Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona završava danas. Nastavnici će po završetku nastave realizovati preostale administrativne i stručne obaveze koje će biti okončane do 30. juna, objavio je ministar obrazovanja Ahmed Omerović na svom Facebook profilu. Film Dite prikazan u Građanici otvorio je važno pitanje hraniteljstva i poslao snažnu poruku o pravu svakog djeteta na porodicu. Više informacija u nastavku. U Građanici je prikazan film Dite. Autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena nastalo u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Autor Rijad Gvozden.
3: Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem u ovaj kraj zato što sam. Ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole od 5. do 8. kad sam zapravo postao i počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo uposlenicima koje su je zdječjem selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam domjestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom. Radim trenutno na novim monodrami, autobiografska monodrama, ali kad se vratim sa svjetskog prvenca. U svakom slučaju, želio bih da vam se još jednom zahvalim što ste tu i želio bih da se zahvalim SOS Dječjim selima Bosne i Hercegovine, što su i dan danas, evo imam 38 godine i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je pitanje ova organizacija i volio bi da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz lošeg okruženja i od onog svega lošeg što im život donese, volio bi da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što bi ima jesu iz dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donijela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju.
2: Melika Šahinović, SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine.
4: Šta mi možemo dati? Možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neku ruke pruštati, da kad mu je najpotrebniji. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi biser, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu. Pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu djece bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju u poručni oblik brige. Upravo istog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad

0: sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolegice posvećene. Na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u takvoj ranoj dobi i omogućiti im ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete.
1: Predstavnici SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini i gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo potpisali su memorandum o budućoj saradnji, govori gradonačelnik.
2: Kada ovo vidimo, tek onda možemo biti svjesni šta neko nema, šta mu nedostaje, koliko nekome nešto fali, a mi to eto, olako uzimamo. Hvala cijeloj ekipi, evo prvenstveno na čelu sa Dijadom, koji su nam omogućili da pogledamo ovaj film. Moram biti iskren, pa da ti kažem, Dijade, nije ti baš trebalo ono na kraju, kad ste oni sela izmahali, nisam mogao ni jasno. Ono, na to, nemoguće. Svi se vratite malo u tu neku fazu života, ili ne daj Bože, evo, uzmite svoju djecu, da neko to mora proći, kako bi bilo. Tako da, ja im čestitam kompletno svima, bukvalno svima, u SOS dječjim selu Bosni i Hercegovini, bilo gdje širom svijeta. Čestitam Rijadu na ovom što je uspio i on i mnoga druga djeca. Veliki broj njih koji su zaista uspjeli.
1: Iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
3: Info 8.
1: Mjesna zajednica Babić u subotu organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomena obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarija šehida Babići. U 19 sati planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je u 19 sati i 45 minuta. Večeras od 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu. O svemu će opširnije kolega Adnan Džaf.
4: Večeras u 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu koje je počelo jučer. Protivnik našoj reprezentaciji na otvaranju prvenstva biće Kanada, jedan od domaćina. Javno praćenje utakmice u Gračanici je organizovano na rukometnom igralištu gdje će biti formirana navijačka zona. I dok u euforiji čekamo nastup naše reprezentacije, da dodamo da je prvenstvo otvoreno jučer utakmicom u kojoj je domaćin Meksiko bez većih problema savladao Južnoafričku republiku rezultatom 2-0. Pored dva gola na premirnoj utakmici smo vidjeli čak tri crvena kartona. Strasti su u drugoj utakmici dana bile dosta mirnije između selekcija Južne Koreje i Češke, u kojoj je Koreja nakon preokreta slavila rezultatom 2-1. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18

0: sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović te njihov šef struke Semir Terzić.
1: Pa, u nedjelju mirne glave, ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova, naravno mi smo poduzeli sve što je u našoj moći, obezbijedili smo tu hitnu policiju pošto će biti veći broj navijača, također smo gostujuće navijače sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica kako sa naše navijačke strane tako i gostujuće proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
2: Pa evo što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici tražimo od njih, nadam se da će tako i u nedjelju i mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju, to je neki šlag, neka kruna te cijele sezone gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni, tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
0: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
3: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Detaljnije o vremenu u nastavku.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 15 stupnjeva, Sarajevo 18, Livno 19, Drvari i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu informativnu emisiju izdanje Petak, 12. juni. Realizaciju potpisuju Elvin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Informativni program.
7: Večernji dnevnik Info 8.

zemlja tu spava. Thank you.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad

i miriše na rat. U životu ovom nekad dodajem gas, al sve se osjeća više.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: I sada...
1: Što radite, Marko?
2: Pjevaj pjesmu.